0: Petre yen chen stop, ma te ye a ti doctors.
1: Alo, so podrži mu ide abiste to vihral.
0: Sadi testament.
1: A vite on je jokere.
0: Eri satero.
1: A je hrlo upele.
0: Ne pohidje.
1: Como te padres stari brusov tu?
0: Bravi e mergo purzi, ja lo slavo bruso.
1: Tocco siste! Brusov je dobne piva lata kova skržin. Ašta sazu kandjela svoje leto počet.
2: Arhiv, registratura.
1: Ekta sazu kandjela leto počet.